0: même qui malade, ou même.
1: Fais l'Oiston, vous mouillez.
0: Ou même qui gros problème, qui t'es bon Dieu,
1: mais. Parce que la pièce, c'est Alain Labelle.
0: Comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y est, comment y